0: Bitamose.
1: White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wabuonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukozali mo.
2: So.
3: Uyokereko.
2: Bidiko sanga wanumu. Bidiko sanga wanumu. Bidiko sanga wanumu. Bidiko sanga wanumu. Bidiko sanga wanumu.

0: bamukute mukone bamutwala yavudeyo ngolimi lukyuse ngawo za kimunze kibiina gwe kimpa gwe ngenda naye emyemyemyo
1: ebigambo bingi kati ebivuddeyo munnange ku nsonga eyo naye nga tugenda kwongera obyetegereza batutegeezezza nti ate waliwo ababaka abalala abalina okuba nga banoonyerezebwako kyokka ngenza otunula ku lisiti ng'ate bataddeko n'empuuga neŋŋamba nti kino kisoboka kitya mbu bano ababadde batambuza emmaali y'omukulu ng'akyali mu ntebe y'obwasipiika
2: President Yoweri Museveni teyaluddewo etteeka lya 17th bill lyalitaddeko dda omukono era litandikiddewo okukola era ng'ogenda kulaba abantu abasinga obungi ligenda bakwata walalalalala wololola
0: ebyo nga bikyali awo waliwo ababadde bakozesa court order nga security yeziteddeko omukono kigambibwa nti nobyo byonnabyonnabyonnabibeera bya bwerere kooti ode eteekwa okubeera ng'evudde ddala mu kooti eriko kugamba nti so mu kiwandiiko kivudde ludda wa ababikozesa mumenya mateeka
1: okukuba ebirayiro kwa gavumenti ez'ebitundu abakulembeze abalondebwa na buli wamu wonna bammeeya n'abalala kukyagenda mu maaso ne wiiki eno tugenda kufuna mu bujjuvu linda owulira ebigambo ebirayirwa ng'abamu babirinnyamu naye mbuuza lwaki tebabawo ne balayira mu nnimi ze bategeera basobole okuba ekirayiro nga kibava ku ntobo ya mitima tukooye okulaba abakuba embogo nga balayira
2: ebyo nga bikyali awo obothi obothi gwe batadde kompozi okuba mutendusu yagenda okuba nga dda mpozi ku bwasipiika bwa paalamenti bannanga abantu bamuyiikidde ku mukolo gwe gabadde tasuubira bangi nnyo bazze nga oda yavudde eri wa cdf abasirikale ab'amaanyi bonna bazze nkugambya awo nemu omukyala wa nnyoto we yafukamire n'agamba banaye mu nsaba bwa depute walalalalala wolo
3: Whitestar Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazari Mo
4: Mubio Kereko
5: Nema na ikuwa chukule medeko Wene ichira akiro bacheke chukutuka Olujuma unchifuba buli okolola Mana yali na senyiga taku kwa kuhu kalubizwa nemu kusoburu unji Lugave cough and flu syrup Yedagala atalu nzime alusa ziku isabu yofune Chike ikudo ufula wape taito ufuna gas mlubuto Mpozo ufulu mwuru sai sai Kwa zisa lugave alusa syrup Walumizima manyo gaguba Galime bitulibo sai shinyogo becho chaka sanyalala Bosenye vuna viva mwuru sai sai Gaiza lua mwa ato unya nakamwa nana haba mouth wash daga tufu mkuja njame dwede za manyo katibia nuja bisangu mfama super drug chef zona mguanga oja kubutu kwa zibulu nyika boy special jokuli ife chakabi gini mfile msupa makina pa maduka wuna biliko ya mtu ete atene nsanja grow chemicals ya yonge demo ate nekule ete chakabi nye gambe kwa njuli daga liba ita omega plus ito mudo mkasoli kupa muikeyo yo kubine okwe yongira yo kasoli nebo haba mazokora poze nyingo teni mkosali jina mbifeme ya litre ne half liter visinga ujangu matabika fibenchu wano kasoli na chivo plaza kontina vili mazuka Equity Bank simu 0-3-3-5 kaga musambu 0-8 simu jojo kwa bange
0: yes sir
1: chochi
0: anialete naku accidenti kayunga munange tulimuna kumpiririvu no Uganda twaliza wamu elanga omkulu Moses Kalangwa unonga yabade senior presidential advisor ku special duties elanga chairperson wa national resistance movement mukayunga district afude chiro chikese zolwa lero lunolwe nyini oluvanyuma lwokufuna akabenje mukitundu ekiitibwa suka okulira na mafuta gaitibwa lake oil
6: Chama digitia.
0: Kaksi, accident kati sound
6: tunakumani. Mwame mwame confirmation of our minister Bala Mbaruka Hara. Nengamba, oh, mami nga chitalo. Hey. Omkulu ono, yali yali tamualawe kuwe simba oku na kwede. Ne nantaba, omujukila bulungi. Abade nyo nyo nyo mbozi mo bintu vye kayungevyo. Yena nyini sauti.
7: Hey. Na yeye speed kwa tugende the weekend ya no fano baba kwa ataba no baba ifurumia no bafa
6: atele eroja juli na speed Lelege na mwa nka muko Mujangu chitebe jangu
7: Mwinga wali mumove
6: Sipidi
7: Chitebe leze mwanti lero Mchala koja wa mweta aga kusia hidi
6: Kadino koja Koja ya badaduka
7: Avayo
0: Kanti na chochi buzi
6: Koja ya badaduka
7: Ani ya mkute
6: Pasu kwa nibaji freeze Leo mchala Mamu Hei hei ya badaduka
7: Koja ya badaduka Koja ya badaduka
0: Koja ya nyama
6: Ne walo ya nyami Kani Kumuna adun Ha na hebo ya koja bibi Kujaba mia mia mia mia mia mia
0: mia mia
6: mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia
7: nenda wosinga temuli bantu balungi
6: bani munda
7: na uso osobola okuyeeya omukyalo oyo
6: ani goga
7: sibaba desipika
6: kaje chiriwo
7: osobola okuchogera
6: olaba ono bulijo utukola stories nga twekola ko story nga ziziriwo
7: panna
6: kagadi ne waliwo na abantu abambe
0: bagenda ekitalo kyetu kiwonzi setuzeyo kubaba
6: bibanya ekitalo kyejiwedde kubade bichirwa toleta ekitalo kyejiwedde
0: ensonda zaategezeza nti bangi ku mikwano gya mongo basatira nga bati anti ekyatuuse ku mukama waabwe kyandi batuukako esaawa eno okutya kutandikira ku babaka ba paalamenti abamanyiddwa nga mikwano gya mongo abagambibwa nti ekiseera kyonna bayinza okukwatibwa bannyonnyole bamuyita Dickson Katechumbwa abalala abasatira kuliko ababadde ba kamisona ba paalamenti nga kamisona wa paalamenti omu nga bamujjayo nga bamuteeka bamujjayo mukyalo ono n'agamba tajja kuvaako mumujjukira oyo mumujjukira oyo
6: bbiiro ezifulumizirwa zibadde nyingi nyo mu kiseera kya omukyalo
0: n'amateeka agaweze gali mu 13
7: olaba kyade tutabudde luli ku bufumbo bw'amagogo n'omukyala ntikati tubayita buyisi tutyo obufumbo bwanita amongo nemagogo nitwatwebuuza bafumbo mugundi mugundi obuzibu bwabwe ne Namuganza buvaawo tibba wa Namuganza ali tawuni kiraaka emakindi ne bamunona ku mudumu gw'emmundu ne bamutwala ne bamusayiningisa nti bano bafumbo n'abagatta ku kifuba ku ssaawa 12 ekitundu ezakawungeezi Namuganza najaga okakootya bba wange okuva ewaka okukola ebyo ebintu byo waava obuzibu
6: musaafe eddako kyekiddako
3: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa Wonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo Namagezi Ategere Omusiu Asiwayedala
8: Ha, muzei katulu mwoli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Labe watermelon zangezi ringa butanga. Mwanyi zefana ni nazito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guwata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaru kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomu liango kwa Cooper Complex. Nekuenteme road. Mumaso kwa Good Shade. Yokulira na share.